0: Senarok August Commission's Lon Sowelshi. So is Proshish Fallum a Guna Licket or Ira, Akta Sheherva Special, August Lacuno Jebe Tarumai, and an upper, August Marholian She, Ta Circus 250, Siskala New, August Akalor Cardlana, a Kushinlish Naposhti Skala, Ohive. On cui la acusali and were brusker, agus on cui mean were watcher case a dagan on plastic, agus can cui mahor fall relish, gus lawn so old she.
1: Kulior chin machine is a de holohort, ach stohi, lotuna plandigus, lotuna nahenahigus, nahenvigus, nagnahogi. Stohi tan tiv shati de. Tá sé hén sort difúil go goléráte chu é bhheach mar tá goléir rudaí difúil baint leis tá sé tan áige an tá sé é d gosta tá talaríarthach agus páirrtachan agus na blahanna agus chaileirt ahés lei sin. Mar sin tá go leor éagsúlach dúlra agus goléir éagsúlacht anmhíhé do í i déach a bheith a maiach talthetete, do hína chuna éiad aán agus a bhí a chaach na gnáthgaí sin ná tá go leor leor í déach maiach talan.
0: Tá tá an ceart a fadagad tá go leor gnáthgaí éagsúla sa Antar, agus cuirmuid amach leabhar an sin an cuircum an rinse blianta in dart an dúlra agus rinne muid cosís ar na gnáthóga éagsúla agus ar na plandaí éagsúla a bhíonn sig bhás na gnáthóga í seo ach mar a dúirstú tá cuide cuaid tíocht bhí bhrú ó bhí bheith ru éráide creidim agus rudaí eile go mai ach tá sé an spéisiú mar ampla mai héntú amach ar siúlóis le páistí óga sa bartach agus na plán dé speisialta atá le feiceáil an sin nach bhfuil béidir le feiceáil an áte go dhéile agus is próiseis fólam a ghofa é agus banna tí dá an soltas ach cum ala sin tá go leor gan áit seo is limistéir speisialta cuíomhnithe atá an agus mar sin tá stad is fila aige is limistéir natúra cum aic atá an so tá meas mar dúirt ar na hanmhí agus ar na plandaí atá sa ceantar seo agus tá sé sús fúnaí árnichealaí anó meas a bheith gan ar an timpeacht agus ar na gnáthógaí seo.
1: An flein seanais atá sé chur le chéile i theasa, i cetá a chur an flein le chéile nó a bhair se be cóna bha saineola chéad ar a muidir a hí mar an na chuilce leit, bhain bailla ar sa dúdra, a dhíon ar an níos múisce leic a bán.
0: Sé, bhair, bhó mar sé cóla, bégan gún gula cóla leis an eic cóla, gurína tindrachas, agus ba is sé a chur an plán le chéile, rigin sé ó fíge fíge gair, gus í fíge fíge nai. So, creidim, Eric and Amishin, Tomach, a cur, Naganiviok, the Tomachi Copper of the Redi Gela, August, Lacunuce, Petaro, at an upper shin. A Fumach Kuno, O Fondurak Neheran, Fumach Kuno, Komai, O Kishta Onenoch, August, Marduch is proshish skap ola share glor bale ag mayenan kologana gnievberg kolienche agus shilam anu this more talegeno nag more war a mask and glun organish a vino gofa fui na gnahogi fina plande fina hanvia neenogai agus nuran chit kinanis mo olish tikishit nis fair on An ceangal atá idir an duine agus an timpeacht agus sin grabin an gníomh is mó atá le déanana.
1: Mar deirtún sin is heasa stóthaí tá chalaghanna nó má dionan chalaghanna gníomh beag is rud mór ar deide agus is rudaí bunúsach go mai na dhíide i d'éitoch den íon hín polatí a cabhéin an nóns bí muidir caiinte an gaide bí na rudaí cóla carach na gaide bhidu gan siad cawneal an iriae nó cúne an iriae níon samhain úlcha agaí in seo rudaí bag a gaisin agus sohí bheith cúr moch cian tangam lia ní áran siad fér agus mailin siad scach agus marsanie tu gan rudaí bag a sin lúg tu gan siad cúna bheidu cian ach mailin iad a verar agan teachain sohí is cuidiú iadagal an bheidu Gudí ámáid go líon.
0: Tá an ceart a fad go sinan gníomhíochttaí becha an difar a fad agus cair sean a bhirt tá ire go na henmhíon agus go na héanaá cair sean a bhirt gofa maraachtáil go maiid agus ar a gaí bhfuil rudí fi láhair tá na gnáhgaí tá ire fihrú agus gamut spásni a krahu. Tag a lór ári a tagi á vi mudjibag, mar hampla, vi fann trénakla klastanur vi mudjóg, vi fann mudjimog er a verum, gomor rígan tauri, ég bánj, agus ég sául an eir, agus fetsít le klastal, an úrsin, gafarsin, agus farir, Tán lásin im ínis agus níltíð hann fasta, svo sílum gul kjátt gleð fólum hann sinn, nach maran na rúði sjá, ma lann rúiða mara támúð, you know, tör bæsíð að múið. Svo það sé súsakunni na spásni að krakka gófa, sér gúiðis gamei síðan hann margdál, agus gamað lekkunu tjeg gameistinn hann, gameina dýn jógan hann í það klastál að rýstum agan sjá.
1: Lot hún treina hvað sinni sjögus trahul gljór fyrir með kænsle fær trastan hún og byrja hér að í Walmór skaha óhvern fyrir treina og það sem gúl kud skeiman og gúl rýnd sér na bæli sinni stið hefði skeim sinni og gúl gljór enn við hérgus einnig í illa vík það fekk hjálga færsinn hérts sig gæntur sá gáskóð blíðan okkur, núleikki blíðan okkur, það er mjög sinnir.
0: Vel, sem kennalinn sé að brun krottag, við tjóðsinn að klostal mál trunóni gargan kósta, kynál, við tjóð kynál spesialt, en í klostin þú er sinni nýs kominni kjá garrit. Ný henn okkur í fargi fjó, ný tjóð góð færsinn sem við fá garrit. Sílum. Tata erru taki kynsi er kursi nehenri og vi mudjibög marandla.
1: Ach, on flæn tjónus í þessi, það sé sjáhægri gudzi fíkja sannu í na konu dæg, og svol ní akkur ræða, sér ní eða og mudjig hývul na blíum tíkja mútt, ní eða og mudjig etíkta sér akkur sér hén, etí væðis, agus með hlæn tækab. Ach, kefæs dyr mudjinnus kunjál súlar sá úl dolingín gæinna eða blæn, nú úl na meid staljaki maxi blæn gúlcha tárdu gúr eru héle.
0: Well, tán kórkumnek e kóprur gudrúlisn skalnásjónda e hén. Agus tamachén, mér jálgumachén e kleilisn upar, tamachik súle, tamachik kunjál súlar komaj. A kámér á gulni múntjóri agus na pásti skala herve komaj, agus síðan ansimakúsan áur, agus... Sin síle mann hann rúð að stáðu þeir gó gúl simmig na pásti skala hann marrar nó ní við múti hært að góna agus að sýrtsin en kýt lúnella agus má tamúðin hann eða hvort en úl gófa agus að hispans gófa kík og táðu þakast þannig að próbur sá lakúnu djé lann í sýrtsin að ræðis búð það er sér en kustan górkomin agus en skali þeir eða veist að kunjál súlar er að blan einn
1: Bænastuð hór hún hvíðan sessin í jæri og lártlum utsinn fyrir blæn behík svo lóttu sinn en skáhóðan að við með húsan. Ætla stóðið kliffi kændis og mannýttu na heiðin sé veis að voru röbig hálóðinu náðu veis vál náðu veis að þetta sjáttan sá gæti að hýbi agus skæli agus límdug dúrt að hýði hýði lakúnu þeir sjáttan nú þeir dúna ætla efikir homanúlæskil na gæli við korbu kókona Lúlhás gæl, gæl, við korbað kókona í þessu lom eða fón le láklinn agus kopla ledzibidir í hjúrtin fyrir na bæli í sfár agus na bæli í sæsk að talja hæðið gurdán agus bæluk í skali hittu keida alveg í klufi kænast na heiðan Hormoik, kækki út tó?
2: Tæma gama, tæma út krog að fóla hóra sál þess maður kænt fyrir klufi kænast og mannjátt fyrir með hos að meðla voru ísla hann agus horik bótt en trán okkar sinn hísi lím agus nú er þetta Tabbing the Tahini shine, Marvin, being a Peridorian, Hovian, and Shen Group Kenna, Telekila, Hovian, so Tom, Shen Yagan Kenna, Barna Kenna, Telaki Machine, Lehi, and Cliffy Canish, Omanich, so Tahi Machine.
1: Dyn ysgrifft ag eich, ddechrau e baid yn agos metwyr gyn siachta chyn gyr o tŵlein fwy chwrs i ticid agos wedi bys ydych eipon ysgrifft hwnna lach gwy chwrs agos ticid a lach ni baid ac wbys ni baid ac wbys ac wbys ac wbys ac
2: No, ni se, ni se. So, sy'n chyrwyd fwn gwaen y byn yna, mae ta Marwyl Cwntas Ticketmaster ad, Oscar Lachuntas, no, Dian Cwntas

0: gaanana a chanadad agus maialtá sin, beid 600 euro le hit si yfyd an teachtan te hagain agus beid 6,000 600 euro sabata oed sinna lato chaman pelle fearna na farabacha agus beid gáchlúdach hosinna túr timachain eid maidzin inyuf frasin acha cadaladir túvesain in maidzin inyuf Well, och ein sede hekeda agus klofi kanish na heden ja fun mundi macha e bali mögen spetze na bali is far ma agus na bali vi mögen ra na bali se skach ni samona valo he skan lihe tekeds go khrif kanish o manat na heden kan bali hlin na teked shina all of mundi begon all the sugar couple leds be fishin kursi behek so lucht so as steve hanter hero haig klosh mundi begon fishin lau him mundi fui kursi fashion agus price aid agus san cynnal sy'n rwyd lechi o caiddi casula rasi na gaelio fe. Teach sy'n spedial o wyl stael wôr y baint leis le dial agus lawch mwyd ffyrsyn e bolin bag le ben as loch garmon fynds i geis. Tych dys y sa siwn sia agus i gyrfa cwyd fawus edrych cwyd gweilgi. E sy'n ilo gwnnw siadio sia agus carw eisiau te agus ma ta'n teach dych na'n sgil ala ag eisiau go edrych sy'n i'r edrych maedyn tan y mil y ffaldis rwb y gwael y dag gwanlin agus mwyd ychydig yn ôlus fwy hed Það sé byggjara. Það hlúðu sinn marðið með og lættu hóman pæli varðan að fara bæða til að úrstu mækhaðin eða mæðin í njó agus maðan sým agi hinn það bæðinu nýs nú að skil agi hún sjöhjad nævæli lagali dækvalin.
1: Búið brálinn klustelweb. Náðið að hátta hína hátt, sé sé, kúgi kúgi dódó. Nú sjóteik sé kúgi hína kúgi kúgi trí agus þín kynnta RNIG að hurrið það hættiríkt. Fedele 3 fasta chuide gyda sinier ag rt.ki. Agus eisna seichonde, show takes ag 8 caheranoi 88 agus cuir RNIG rwyf da hachtirucht.
0: Tasso mwyd eide maedzin le sgeil fwy hach tal ddiol nwgta eide maer aga heide chyn sagr cron glas ysbydiol agos sian anas teach cwydig o wintid wartin i chain an sgrif nwyd mwyl ar arno agos oldus cwydig o eig ddyn y peidzid eide teach nw ddyn yn tîf sia tîd eide anus ach ta fer lyn eide ffôn e maedzin a lawtlam fwy agos peidzid cedda og að lehob gældiðinta lesa teg sinna makk zihar vartin í hæn makk le parikjan í hæn sinna sján og hæn Kæk hún tú hjá hæn?
2: Það
0: makk að ljóra fyrir Kæk hún tú hæn? Það makk að bæða nuskur maður hæn On teg sá hæn með hólus na hátek að bæða með hósakum gudíðið kallið teg Kæn átt gudíðið húl sá?
2: Það sá væl færðin ég hrukkan hós Það sá tímpulna kilometr sér án spidjálna marfinn Það sá spór á hrukkan það sá er hýfðalag við desi er hrukkan það sá sá hét teg á stóri það sá sá bóar Ný veit sá vat sá kapla kæð meðar sá sá bóar
0: Agus Arno ta chalu ólus agus na cuif ní cíni lo gaits bala í ert edi teach sa mar sannu rúgus tóki ó hein
2: Á sa sa teach rúguma agus ta cuimbi gas agum cuimbi mahaid edi teach tóki kúgir anion Bertwach agus Tjúrinín það er það mikk vasið leikur problém sem að kallum þenni bógið gann hlán að það maður sér þessu að bæja hér góni þess með einn
0: Agus það kvíðu að þess að þú vilvík Martin og hæn tíkt aða fætt sef sig agus hæt að písi hann
2: Ja, vi tror att det är det som kan jag väl vänta Martin i Rudi. Agus, en känner det var som Martin i det tjänska kug. Agus, vi ska få på i Martin, vi ska ta manche. Det blir inte regi en bil. Och vi har varit inte att se ta manche en och känner det sett här till den här tidsgård. Så, Vi moet ook al ik koffie communiceren voor het goede gemaakt. Goed, kaart naar maart, Arab, Kushanwara. they want to

0: If the Gwynny Fian, Axkina, Kanye Bagal, Chinna Yashin, I scout you all that exposed the Nashki Gadin Ostan. It's fortunate that non parka, Lichin Sir and Ashkin Chin.
1: Oh, sure.
0: Sigleton. So, Takinal, Kartu Ariri, Matatukuni, Uhain, Agus, the Klan, on the Kali Nino, Nadets, I know, Rolan, the Hortkinal Brano, where Tamafal Lone, Edin Beachin. It's taken to.
1: Sure.
0: Axamafal Joch. Ach beidin ach wul mafal abr chugir o'r tot ach sin just galw oin mae dyrdi canela. Ach ta se spesiwl o hif mae se Clayton on osan ysgoire. Na tan yr dosan yna just ffwc mi sy'n cawnt sy'n mwgabe ysgoire gwn gwn ras chwrsa. Ach bi'n glor imach di ac o ta cultur i môr teach dan bi'n iart siw ffasiwn ac sroddi ac o. Nil ein gantas imach di. An teacht in a bhíon srasí na gaile bheith siúl an gaile. Ní éitein dir anna chod eitha siúl sa chan. Chorát bheo plúdi le dýni agus nearta a siúl.
2: Agus tá sam sa hí gan ziabu úl címa cap sa rasí, sa na rasí an rodmór agus sa hian gan na feilte is mú, mar a bíni is mú niedini sa hín trás a bríanna edilus. Ach gan ziabu úl címa cap sa rasí, sa na rasí an rodmór agus sa hian gan na feilte is mú, mar a bíni is mú niedini sa hín trás a bríanna
0: edilus. Ach gan ziabu úl címa cap sa rasí, sa na rasí an rodmór agus sa hian gan na feilte is mú, mar a bíni is mú niedini sa hín trás a bríanna edilus. Ach gan ziabu úl címa cap sa rasí, sa na rasí an rodmór agus Can't a hein a kept him been on Alon of being son and on Shupdort and Alon, so being glored in cheap and cheated in the Orech. Cause fake to quit a cushul heart, I guess, pinch at the brain of a hall and being a goon, a hall. Shin Jam and Shacher a gummort has been trotting, telling the Shacher Shacher a gummort has not been which he been the East Farm and Kanchen. Ach, Tasha saw Kossach Mata to Galig Narossi, Axel Gero Hain, or Ratey Bedelin Gummort has no a Galister. Axelish. Sianna me ddech chi ddi awrdw nes, ac nis am wrth gael diwna wan sy'n nes, lle sy'n 3 euro sy'n ta'n cwrra er y gostas yn nes, ac mae'r tas yn efallai gymryd wedi cael bwyn o sy'n sy'n gysrwyd i ma'n sio. Ac gair i'r e, fi mae tarwyd gyd edd sy'n bod o'r sain o hyn, tarni macha, ac ysgwyr bel mol y diffriw leis, nhw cyrra hat y diffriw leis. Ac mae tatw gyr, ac mae tatw gyd ergyd sawfa ta edd, le gael, ac ys gleis y sŵas. Tatw na, cwydig yn y hat i sio, y hwrt, mae chi ci sabed, ta oed complet look ar y grach wel dyn yn chyd sy'n e, oed ti'n lyng ael, don't call me dear dyn yn chyd e. Ac ys hat ag ysgwyn tu na, edd bydio tog gael mach y ceid cwig o euro. Cyn tŵr tŵr eisoes mae tra cwy i wa.
1: You have
0: to quit going early, she's like, Mark Hale, Corliss, going to fit. Trichinole, Blientex, Anna Wag, which is Hanamara, talk to Mark the Holiday, Kate Quiga, because there's two rest, she next, I go, you have to do a euro rest.
1: No, she's not a good one.
0: Ég sé hvor ekki lefum. Og það, agus, aðtun, og það, koma sér fæð lentni ræn, agus, það stofalinn sinn sinn þannig brók, það sjóður, það hórt fyrir dýna vann, það kastu sáð hórtlis, það maður gali kænnig svo, það kynntu dýna kynntu gúr bænis nú, og það kynntu leð tíkta nýja. Mar í tætt hættun leður kynntu hérsa við sýn sinn. Aðtun, vel með sætt í standun, agus kæða með rá, a price ní sýra, kvittu gana gúni í við akku, við sétt kálinn hérna. Vi gúni álinn íldæta akku, agus náttu brennur í ræðin, tónan gorm hér leysin, tónan búi hér leysin, tónan debi hér leysin, gus að aru, vín að máli akku, vín sjóðr akku, tónan kælinn í íntach, agus ná fyrir það geistach rá munchinu, sasach maður vél. Það eitthvað brá fyrir hérna. Það eitthvað brá kamer rá, tónan sékkið fyrir lóhari að laskin í hérna, agus það máttu vrýstæð sem aðeins sékkið brá gulant hér hérna. Ég var sagði nú að rúta kynnt býtt.
1: Nýjæn híma.
0: Nýjæn, nýjór bú. Agus, ég hef með grósæk og mamar, skætti díðan með dærmur, denna sjöpísin, kunni með dærni grósæk, mann ég rá mati að grósæk nýs mú, mann ég tæt að stu hana, og lúsa þetta svo kættu.
2: Agus, bein rúta nýs, fyrir þess að spegja mægja mokkvæðin rá, sín þess, ach, bein rúta nýs, vúl dýna fættir
0: to rydych chi'n lai bain ys ygos niach mae tad yng Nghael fi mae cyrmwm o chyder gyda park yng Nghael ygos gan tad o'n mi'n brannu rydych chi'n ychwyr o lobio nis am ni'n tynnu i ddil o'n mwynhau bod sy'n ddiar y fes le sy'n mynd i ffad y cant i ddech chi'n mynd i ddech No, ni eid mae dyrma di yn ar fintyd ag ysdi pap wyt o'n cael fi ordnos o'ch a chyn a cam wyt o'n sy'n ychan eir mae ta stwff i'n tychyd Vi me brenn og kutikon